شیخ فرید خیر دی جے بندگی شیخ فرید خیر دی جے بندگی بندہ پیدا شد برائے بندگی

اے میرے سنت جنوں، کیویں اسے واہگرو نوں پائے، اے سوہاگنی مینوں وی دس، میں وی اپنے پتی نوں خوش رکھ سکاں، کوئی ایسا گن دس۔ تے میرے حضور پادشاہ کہندے نے، آ میں تینوں دساں، سہج دا سنگار کر،

ہاں کیا صلاحی کرم جائیں. اے میرے سائیں اے جیو تیری کی اپما کر سکتا ہے. مچھی کی جانے کہ ساگر کیڈا وڈا ہے, پنچھی کی جانے کہ آکاش کیڈا وڈا ہے. ہاں کیا صلاحی کرم جن وڈی تیری وڈیا ہے. تم اگم دیال اگم ہے آپ لے ملائی, میں تجھ میں بیلی کون. اے غریب نواز میرا تا آسرا ہی تو, میرے جیون دا سہارا ہی تو. مہربان سائیں میرے ربی داتا, بچپن کھیل کود وچ گزر گیا, جوانی مستانی اپنے آپ دا پتہ ہی نہیں رہا. غریب نواز ہن تاں بڈھیپا آ گیا. اے میرے داتا ہن تاں کمبی دا بروٹڑا, ہاں پتہ نہیں کس ویلے موت دی چھل آوے تے روڑ کے لے جاوے. اے میرے دھن گرو نانک داتا مینوں درشن دے. درشنا دی داد پیا منگدا ہے کون. پیاری ساہ سنگت رائے بلار آخو شری واہ رائے بلار. او رائے بلار رائے پویں تلوڈی دا مالک, پہلی ویری گرو نانک نو ویکھیا گرو نانک جوگا ہو گیا, اج رو رہے ہے باہر خوہ تے بیٹھا ہے. نوکر نے چوکی بچھائی ہے اتنے بہ کے رائے بلار رو رو کے ارداسے پیا کر. اے میرے داتا مینوں درشن دے. اکھاں وچوں اتھرو ڈگدے, چٹے دودھ ورگے دارے تے آکھے پیندے, من نوں سچے موتی جڑے ہن پیار دے. روندا اکھاں دیاں سپیاں وچوں پیار دے سوچی سچے موتی ڈلدے تے ارداس کردا کی آو آپاں وی کریے پیاری ساہ سنگت ارداس. اج رائے بلار بینتی کر رہا ہے, نرنکار دھن گرو نانک ستے پاتشاہ بارہ سالاں دا وچھوڑا کیویں سارے آ جا سکتا ہے. آو درشن دے. اکھاں وس رہی ہیں رسما بینتی کر رہی ہے کی پہلے سیوک بولے.

خاره دات منگو اج پور ماشی دا اے شما تے پور ماشی او جس دن سردی بلدی دنیا نو تارن واسطے میرا دھن گرو نانک پرگٹ ہویا سی. کرو ارداس بھائی تے گرو نو نیتراں چ وساؤ ہردے تے وساؤ. اج رائے بلار ارداس پیا کردا ہے. آو جس نے ترتی نو پٹے اونوں پانی ضرور ملیا. جس نے

ساری دنیا ستی ہے پر میرے دھن گرو نانک دے پیار والی بےبے نیندر نہیں آتی. جن اکھان چ نیندر نے آ کے وسنا سی ان اکھان چ اپنے نرمکاری ویر دے درشن وس گئے. سچ مچ جنہ نیترا چ کسی دا پیار سمایا انہوں نیندر کتنے. ایک گھڑی نہ ملتے تا کل جگ ہوتا. ہن کد ملیے پریتد بھگوانتا مجھے رہن نہ وہاوے نیند نہ آوے. دیکھے گردر نیندر کتنے نیندر نہیں آتی. آؤ ذرا پڑھیے.

ماحول دھار بارش شروع ہو گئی. بابا جی برگ لگا کے اڑول بیٹھے ہیں, آسے پاسے پانی پانی ہو گیا, پر سنگت بھی جڑی ہے. تو رائے بہادر نرائن سنگھ جی راوا سوامی خیال دے سن کون بیٹھے سن بابا جی دے سنگی سردار ہرچند سنگھ جی کمشنر صاحب رائے بہادر نرائن سنگھ نے کہا ہرچند سیا اے رب بیٹھا ہے آخو سری واحد اے رب بیٹھا ہے بیٹھا ہے. کیوں جیڑا رب دی رجا آ گیا اور رب ہے آخو سری واہ رب بیٹھا. پیاری ساز سنگت بارش ہوئی کھڑو گئی, سمے سر کیرتن دی سماپتی ہوئی, بابا جی دے اٹھے سارے بستر پانی دے نال چوبا چوبا اندر چلے گئے. سنگت اپنے اپنے گھراں نوں بابا جی نے بلایا, ہرچند سنگھ نے کمشنر صاحب اندر گئے, بابا جی نالے ٹہل دے نالے مسکراندے ہیں تے نالے کیا ہرچند سیاں جی پادشاہ. بابا جی کہن لگے اج سورے اندر نے اپنا پورا زور لایا ہے بھی انہاں نوں گرو نانک دے چرناں تو توڑیے آکھو سری واہ. اندر نے اج پورا زور لگایا ہے تے بابا جی کہن لگے ہرچند سیاں جنہاں دا من گرو نانک نال جڑ گیا ہے اے اندر کی کر سکدا ہے آکھو سری واہ. جنہاں دا من گرو نانک نال جڑ گیا اندر نہیں توڑ سکدا, تو سچ مچ اج تہاڈا وی من گرو نانک نال جڑیا ہے آخو سری واہ. جو اس رات دے سمے بارش ہو رہی ہے تو آپ اتھے آ کے جڑے ہو پیاری ساز سنگت تے گرو نانک دی یاد وچ تے اج پورنماشی دا سماگم, اج درشن کیتے ہیں پورنماشی دا, نام لینے ہیں من نانک سر چلا جاندا ہے آخو سری واہ. اج جتھے بےنت سنگت جڑیاں بےنت وڈی پورنماشی ہے, بےنت سنگت دوروں دوروں دلی ڈیرا دون ہور دوروں دوروں سنگت امرتسر تو پہنچی تے میرے تن گرو نانک دی یاد جڑی ہے. تو آؤ پیاری ساز سنگت داس اوتھے تا نہیں پہنچ سکدا, اتوں تا آ گیا مالک دے حکم انسار, پر اج ایتھے درشن کر کے وی نانک سر دے درشن ہو گئے آخو سری واہ.